Senhor, só me guia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba,